0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bude vas.
2: Drugi sat buđenja, čuli ste ko vas budi ovog jutra.
3: Tako je, narode, emisija Mimovanje radnim danima od 16 do 17 sati, ponedjeljak, petak, verujem da ste navikli na taj termin. Pa evo, čisto onako malo da vlade najavimo ono da, što da sm... od prilike naši slušalci mogu čuti.
2: Kaže, u pokušaju kulture sam lika koji mi je donosio borovnice prošle godine u kontakte je memorisala imenom i prezimenom, umjesto, na primjer, Boško Borovnici. I evo sad ne znam kako se zove čovjek.
3: Dobro, to je asocijacija. Zašto je poznat? Kaže, evo jedan dobar, ali stari. Aha. Kaže, danas sam otišao do WC-a bez telefona, baš kao što su to radili moji preci. Fantastično, fantastično.
2: Pa nećeš to onda uzmeš ovaj, čitaš deklaracije na raznim ovim kutijama. Ne, ne, naš kutija deterdženta ili pasta za zube ili bilo koji drugi hemijski proizvod koji se nalazi u kupatilu. Čitaš deklaracije da vidiš ovaj, na svim različitim jezicima šta to znači. Kaže, izlazim iz auta i vidim na ulici ličnu kartu. Kontam kako čovjek može biti glup da ne vidi da mu je ispala, podignem iz ulice kad ono moja.
3: Eto, čuli ste, narode, mimovanje, mim po mim, 16 do 17, danas će uz vas biti, ukoliko se ne vjerujem, da žele i kolega Bojana.
2: Tako je, tako je.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Tech World on Radio K4.

Florida je podnela zvaničnu tužbu protiv kompanije TikTok, optužujući platformu za kršenje državnog zakona koji ograničava pristup društvenim mrežama maloletnicima. Glavni tužilac Floride, James Altmaier, objavio je pokretanje postupka. U tužbi se navodi da je TikTok ilegalno dozvoljavao maloletnicima pristup platformi, lažno prikazivao prirodu dostupnog sadržaja i namjerno koristio dizajnerske funkcije kako bi decu što duže zadržao uz ekran. Država se u tužbi poziva na dva ključna pravna akta, Zakon o društvenim mrežama za maloletnike i Zakon o obmanjujućoj i nepoštenoj trgovičkoj praksi Floride. Florida putem suda traži trajnu zabranu ovakve prakse, visoke novčane kazne i druge pravne lekove.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Ja sam Nemanja iz Gračanice.

muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rešenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio KFOR.
2: Glas mira na Kosovu.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Provjerite više od jednog pouzdanog medija pre nego što povjerujete ili podijelite.
0: Provjerite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Nastavljamo druženje kroz novo izdanje emisije 30 naših, drugi posljednji sat emisije. Ono što slušamo u nastavku jeste Oliver Dragović, Morski vuk, a odmah zatim ide i Vlado Georgijev i pesma Lagala si me.

0: The Station Without Boundaries, Radio K4.
1: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
2: Mir počinje našim izborima. Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

15:50 i stigli smo do kraja druženja u emisiji 30 naših. Ja vam šaljem veliki pozdrav, umjesto mene uskoro sa vama koleginica Jelena ide mim po mim pa sve tako redom do

To je pesmača koja će obeležiti leto 2026. Mislim, ceo album, sve njegove nove pesme su fantastične. Vlada Magleven, naravno, da bog da ovo što smo čuli. Imam osjećaj da on drži koncert svakog dana, ali dobro, to je samo osjećaj. Ono što imam takođe osjećaj jeste da će vas možda neko od ovih mimova i nasmijeti, a možda ćete se u nekom i pronaći. Kaže, u pokušaju kulture sam lika koji mi je donosio borovnice prošle godine u kontaktu memorisala imenom i prezimenom, umesto, na primjer, Boško Borovnice. I evo sad ne znam kako se zove. Zove me Svekar, izvinjava se što ne može danas pomoći oko dovođenja dece iza škole i vrtića, vozi svoju tetku od 83 godine na 65-godišnjicu mature. Naravno da sam odmah pitala hoće li im doći i profesori.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Without a radio hit would not be a hit.
8: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
9: Mesto broj 10.
10: The Chemical Brothers. Go.
11: No time to rest.
9: Mesto broj 9.
10: Zara Larsson, Midnight Sun.
12: It's the midnight sun, kissing under the red sky, laid on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand and there's your...
9: Mesto broj 8.
10: Michael Jackson, Beat It.
9: Mesto broj 7.
10: Tame Impala, Drag

0: Nastavljamo ljudi dalje sa listanjem društvenih mreža. Kaže, zovem drugara, javlja se sa zadihani, kaže, ako nije ništa hitno, zovem te, kasnije instaliram Windows. Da pojasnim, radi PVC i Alo Solariju. Pitanja svih ovih godina poslednjih, kako je 50 eura postalo 20 eura? Ej, evo još jedno, kaže, da savjetujem druge ko da sam profesionalac, to umem. Da nešto od tih savjeta primenim na sebi, to ne daj Bože, ni slučajno. I za sve one koji imaju iPhone, baterija na iPhoneu lagano izdrži ceo dan, ako telefon ceo dan ne koristite uopšte.
1: Top Suneta. Mim po mim.
2: Brought to you by Radio K4.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različnosti.

0: pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K4 Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

0: Ja sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima. Svež zvuk. Nova

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: 24 hours a day, 7 days a week.